0: 亲眼看到情郎点睛，可真不枉生在长安。
1: 是啊是啊，
2: 别出声！
3: 别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出声！别出